Hashio geis eich rhi Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio, don chwaer snach gwael o'i.

Casio Geis Siachri Sunny G Radio yn Nioni 3.coig FM Station Radio Don Choirsnach Gwalioin.